buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, nukukukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhilo wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nukukukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga yon kubukuba.

konde kama udalila Yesu ili hatiwanga ndiweka basi basa ni kumulita yae wajikonde yoko mwamba ndiwe basi kama kani badalia iweka basi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuruhiro wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nukubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.